خبر نمونه مزون به تلمه دنیم اینکه آن رمز این هاگی و تلور که رکه اگر ویدیو یا رکه نانو بذار تا گذا ویدیو کنن نیلی هوا آجیلیت مرکی آجیلیت رنگ که آن رمز این هاگی ویدیو گر اگر کلمور لبیل دی پیرو جیبی آجیلیت رنگ مکوی مکالو خو رکه من دوی نه چلو گرندار رکه منی داون دو پنجوی نه دایک منی چلو این دگه ری مکوی مکالو کرو بی نه آجیلیت رنگ ری کامنگ خبر نمونه مزون جلو نه تگ نری چند گایشان کجوب نه کنگه چرینگا وای ابراهیم مامبات بومی نه کنگه وای نگو کلون دکابین تگنی نه تگ نمونه کاسه matan nan nan mun go matan nan kasin mun go hamyo dai lungu aje dan wonan won no itan la chok be gabriel da awara am reji dan tenyo dai lungu dan go akulal ga jeng nan go gicer nan yo macaran ga dum itan ga gung ka go tai dan di ga david yo ay mo chok mo ho bala bele piru je be mo ba sakani te mindi ha ga kalkal aje de terna sakani te mindi ha ga kalkal mo ko mo kalo problem chap assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.